رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگن ویس ہیو کن تک امر کو نوباکن تن نہی کرم وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گے تیرین ابایکو انبایکے اہی تیری ایکویرن کم گاوا پایکے ابا می ہوں ہیو کنکما امور کریو ادی نو با کنکن نہی کریو می بس پھلون اگنی تعلیم اونگنما ہیو کن تکن امور کرمکی انہننن وس لپ فاوا حق ککن ہما می فدین انہ می ہا گے مودا رکھا تیر کریو ابی می ہا گے ہود تنتی اے نا گے مودا پینن کرون حرام کریو مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا این نن گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے کو تون کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تریں اے چ تی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نم وس ہولا گو می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ادی انہنوں نکی ایویس کالا منیمم کم لیفان وا بایکما وسنا دے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکو می می ہک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن بھر رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے ایف دے اسلام دین کے گیوگن کے تیرے ایم بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینم وا کن تے تکرم کے اختیار اسلام دین گا دے وافا وے फिर हेनुन्ना अंगहेनुं इस्लाम दीनुगा तफाते नुकुरववा अंगहेनक हेओ अमले कोफिनमा फिर हेनकल्लिबे सवाबा धर्मा अंगहेनक वेस्लिबे हमाय हेमे फाफे कुरिकम गावियस अंगहिमी हा फाफ वेरिवा फदे फिर हेना फाफ वेरिवे तक्वा वेरिवमा हेओ अमल कुरुं अंगहेनुन्ना फिर हेनुं अल्लाह हजरत का हमा हमा माइन अल्लाह हजरत का एमे मतिवेरि बयकी अल्लाह तक्वा वेरिवे बिरवेतवा अळुं مائن اللہ وحی کرب وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرب وافاونی اتانگ دشن کورتا ہنگا ہنگا ہننا سورگتا کیو اتانگا دیمی تی بے گتگیو

0: ده تلاقي يكون كركول كل عاد انجاتو حبيب
1: بربوكو بس هون ده مر
0: بربوكو بس بعد انه مس حق نيرو كنا ده دين ميا دس موسم ابي هم فاق معلومات را كربي اكو ركول تراتي به فنا هم علم مي موسم ابي كم ادارا متر كو جنا ترى موسم ابي كم ادارا بيدال فوت جان رب مي حكر هون هير مكا فوت كد انا كم ده تو كوري يي هم بيدا ده
1: موسم گئی ترون دین ہوری بات میں سرگن میں گمی پروگرام گمی دس کوریا دانے گے تو می دکی دین خاص دو ہرا میز می دکی دنیا کے پوسٹ گے دو سنگے تو دو گتا ہنیا می دائرہ گما سے کے کر واہ ہوری ہا بے فون ایرو گویس می ہارو گویس تا ہنیا دان نون جے ہنن تو
0: پوسٹ نچ ہوری لبے ہوری ہا بے ہڑن اے ورگن بے ہڑن متر ہیم نے نو ہوری ہا بے فون متر ہیم نے دات گے تو پوسٹ خدمت کے دین ورا کیو دنوانے فاسے خدمت دے مہار ور کوریا رافا خدمت دے تو کوریا خدمت دے مہار پوسٹو کے خدمت کی تیبے ہڑن گڑا نوان زمانے خدمت دے گتو میون نے دے تو
1: کورین ہمے کنی سٹی بیٹی بدل کرما بینو کوری نظام مہار ہم گام بس میونی آن لائن ویفار تہ کے پارسل تہ مولی دنیا فور کو دے وسیلہ تہ کبے فور بڑو نیٹ ورک کبے فدے تو
0: دا می ہن گام دیڑ مرسا ویفار تہ کرا گام اقتصاد پوسٹل خدمت کرا اثر اے گے مہم کم ادی می ہوریا چاول منا انگین دے تے مہار اول منا بری کوری پوسٹ آفس گے تو مہار پوسٹ آفس ہو گے بدل ہوگا آلمن دے مہر پوسٹ آفس اے بہورے دے سرکار کا خاص رسمی ادارہ ہے بہورے ہے نمسے گی تر عام می ہن گے ہم وفار تک رہا عام می کم گے تے شامل با سر کنا دے تو زمانے ٹیکنالوجی اپ پوسٹ ادارہ تک مانے ٹریکنگ سسٹم تک ڈیجیٹل فائنانشل خدمت تف فلق دے گے مہر اول میں اتم آلمن لنکا گے چے نٹا دیا گے نے تے دان تم سوینا گے تو وفار مہر نے گے تے دوس کول کو فنن کر ویڈیو سو می ودنے کیا گے تو
1: اے ہا اس پر کوریا رافتے تو می دے پوسٹ گے دو ہوے سرگم نے گے مولوگ می دے واہ کدا کالانی سوشل ہاؤسنگ فلیٹ تک کولی نو دکا می ہن اتو کولی ہو دو مہم واسب تک گلے گو تو مہم وانی کی وے یہ می ہا حساب افش گن الگن می مولوگ تی بفنا خیال فال کرے م فرصت می ہلو والی گے تو پی ایس ایم ایم ادری کو نن نوٹ کرے وین الگن می نمبر 3 3 4 سمنگ ہے سمنگ ہے کا گلو واوس نن نوٹ کول لوین
0: تے لوے دے ڈاٹ میں فرصت اڑنا نے تو میں سم ہگڑ فنسا ہمیں تی بے فنا ہمیں فرصت اڑنا نے ہمیں ہگڑ فنسا کرن تی بے فنا لوے ریکویسٹ کول دبا تے ہن میں نن نوٹ کرے ہم کرے گیندے دیتا